0: deg.
1: Ja, det da meg, og god morgen til deg. Onsdag er det klart og bli, og vi tar frem til klokken blir ni, selvfølgelig. Roses straks med St. John først ut da. Leve, den synger Tigg ut 1-1 på MP3.

0: Sirene i den Naus-remixen. Det godeste Oliva Roberto sammen med Naus her på MP3. Og forrige uke så hadde klubben med Ville Pedersen besøk av godeste Kasper Wikestad og Oskar Fjørtoff, som en del av P3-universet. Og de snakket om Norge og deres sjanser i VM. Og eksperten har talt.
1: Jeg tenker at vi har ikke vært i mesterskap på 26 år og ikke i VM på 28 år. Den tiden her, det en 29 dager til det starter nå.
2: Ja.
1: Har vi lov å drømme om absolutt alt?
3: Åh, det synes jeg. Det godt å høre.
2: Jeg tenker ja. Norge vinner VM.
3: Og herre var jo å... Ja, du tror det? Vi vinner?
2: Ja, jeg må jo det nå, i hvert fall når jeg sitter her i Norges drakt i MP3, så velger jeg å si ja, Norge vinner VM.
1: Og kommer vi til semi, da får vi være fornøyd, for da får vi en eller annen finale uansett.
2: Ja.
3: Og Oskar, du har jo tatt på deg landslagsdrakta i dag også.
2: Ja.
3: Og hva synes du om den?
2: Den vekster på meg. Det jo sikkert fordi den på meg også, da. Men
1: bokstavlig
2: talt så vekster den på meg. Nei, jeg liker den litt. I starten så var jeg litt sånn usikker på om jeg likte den. Liker den svarte her veldig godt. Det har gjort hele tiden. Jeg synes den tøff. Raude synes jeg litt sånn turistkjappe. Men så sitter her i den og føler meg som en norsk supporter som heier på Norge under VM, så jeg liker denne. Stemmer ja på den også.
0: Altså, jeg må si at Kasper Wikestad sin dom over Norge kan si meg litt enig. Alt kan skje i et VM, og hvis vi gjør halvveis godt resultat mot Frankrike, og så, da kan alt skje mot både Irak og Senegal, som vel de to andre lagene vi skal møte. Så jeg har litt troa, og når det kommer til drakta, black on black, jeg liker det, men den skulle emblemet skulle ha vært litt annerledes, hvis jeg kan si det.

0: igjen.
1: Ja, det er sånn som skjer når man fester hele natta. Vet du, du må 8 timer søvn er det beste man kan få. Plus minus da. Vi skal straks høre RBSK her og mot deg på MP3. Aller først ut så er det lyden av...

er Imagine Dragons sin shot sin broiler remix her I endelig morgen med meg, Abel. God morgen til deg, hvis du akkurat har satt opp. Klokken den straks 7:50. Vi skal høre Troye Sivan sin Got Me Started om cirka 3,5 minutter. Aller først så det gjengen I golf da.

0: Men det kjennes jo ikke på menyen da. Men nå sitter jeg her med en temp på 20k
1: liksom. Hva er det du sier?
0: Mikrostemmer, hun kjenner seg sånn. 3500 kroner.

Vibrations av Pusa her på MP3. Og vi skal snart gå i gang med en ganske gøy konkurranse som heter Der pepperen gror. Hvis du aldri har vært med på det før, så kan jeg love deg at det er en mind twister.

0: Charlie Puth's Attention her på MP3.
1: Nå, i appen NRK Radio.
0: Ja, da, for der har vi en konkurranse gående. Du skal rett og slett prøve å gjette hvilken låt er det jeg har tatt i revers. Ganske enkel oppgave. Låta, kanskje ikke så enkelt. Jeg ser her inne i inboxen vår at vi har fått en del gjett. Renas gjetter, er det en Sabrina Carpenter-song? Og så skriver han noen av lyricsa. Glemte navnet på sangen. Uffa meg, Renas. Ja, du er inne på noe. Du er inne på noe, lyricsa dine. Jeg kan i hvert fall si at det er riktig. Jeg kan gi deg en annen hint. Hvis ikke du har fått med låta, så kan du jo høre den låter litt sånn her. Det er låta. Det er de 5 sekunder du får av den låta jeg har tatt i revers. Inn i appen NRK Radio, der skal du sende meg litt av melding og gjette hvilken låt du tror jeg har tatt i revers. Hvis ikke du fikk med deg, så skal jeg spille den for deg en gang til. Ta så spiss ørene dine bittelitt. Ja, det er de 5 sekunder du får, og så kan jeg gi deg en liten hint. Dette er et samarbeid mellom et skandinavisk artist og en artist fra The UK. En låt som vi spiller en del her på MP3, og en låt som har gått skikkelig viralt på sosiale medier det siste halve året. Dette er alt informasjon du kan få om låta, før jeg dessverre må hoppe inn i låt. Så da har du den informasjonen inni appen NRK Radio, og gjett hvilken låt du tror dette er, mens vi hører på Synnevo sin Bygda.

0: Ja, da vi kjører i gang med den første låten ut i dine tre på MP3, bestemt av Renas. Og Renas, du spurte jo egentlig om det låta her som en throwback-låt. Det rakk jeg ikke, men jeg svarte, vet du hva? Jeg sparer den her til dine tre på MP3. For låta du sendte inn var nemlig en banger-låt, og en ganske god throwback også, nemlig Swench Montana. French Montana og Sway Lee sin Unforgettable. Og den låta, den er jo... Det er en stor throwback, men det er også en ganske legendarisk låt. Så jeg tenker, Renas, for you, så kjører vi på gang med en eneste gang, altså.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

0: For en banger låt ut som første låt ut I dine tre på MP3. Altså, man kan ikke klage. Og vi fortsetter med andre låta, sendt inn av Jan Erlend. Og han skriver, nå som det sommer som har kommet til Møre, kan vi få på sommerhus av Marstein. Vet du hva? Jeg synes at det en bra kriterie for å ville spille den låta her. Jeg tenker, når sommeren har kommet, så kan man skru på Marstein sin sommerhus. Litt som en, man har vårtegn, og så kan man få sommertegn. Og jeg synes Marstein sitt sommerhus, det kan bli det nye sommertegnet. Drit I å sjekke yr, drit I å faktisk føle om det varmt ute. Hvis du hører Marstein sin sommerhus, da kan du begynne å tenke deg at sommeren, det rett rundt hjørnet. Eller kanskje at den allerede der.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.
3: Faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
4: Velkommen til sommer. Barbie og barbecue.
5: Sitter med singlet og shorts Jeg ser ikke på klokka, men timene går For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Satland Ingen kan få Det komplisert I dag, men hun var single I går det rart jeg blir blind når jeg står Og nyter muserende vin og grillmat Damp I 13 klart, de serverer den iskald Ber om et tillass, ser over bordet Halli, finstas, clean Det så fint Du kan være sint, eller du kan komme

0: Sommerhus av Marstein, som var andre låt ut I Dine tre på MP3. Dine tre på MP3. Og vi fortsetter med siste låta ut nå. Christian sendte meg en melding og skriver Håpløs av Rockboys og Vinny. Hadde ikke vært en feil låt å velge på en lille lørdag. Og vet du hva, Christian? Jeg kan si meg enig om det. For den låta her, den kom jo ut for ikke så veldig lenge siden, og den topp, den klatra altså topplistene så fort at jeg rakk nesten ikke å få det med meg, liksom. Men vet du, en banger låt til en banger avslutning til Dine tre på MP3, og hvertfall på denne lille lørdagen her, hvor klokka den begynner å nærme seg 13.30 med stormskritt, og da tenker jeg, vet du, Rockboys og Vinny, sier Håpløs. Det slår faktisk ikke feil, altså. Kos deg, Christian.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre. Nummer tre.

0: Åh, oh, here we go again, altså. Eller hva, Mathias?
1: Ja, det går.
0: Hvordan går det da?
1: Åh, oh, det går bra. Det går så bra.
0: Åh, oh, onsdag.
1: Lille lørdag. Det basically helg.
0: Det basically, men det akkurat det jeg sier, det basically helg.
1: Det faktisk det, faktisk, jeg gleder meg så til helg, det blir så bra.
0: Oh, har du noen heftige planer i helga da?
1: Nei. Jeg skal bare ta det rolig. Ta og slapp. Jeg har kjøpt meg nytt spill. Jeg skal kose meg med det.
0: Hva har du kjøpt?
1: Det heter Crimson Desert. Det er sånn der fantasispill hvor det sånn open world, og det skikkelig episk.
0: Oi,
1: masse kult.
0: Snakker vi mer hekseri, eller snakker vi mer sånn adventure?
1: Det er litt adventure, litt sånn Skyrim-vibes, okay. Med litt sånn fantasi-vibes.
0: Ok, jeg liker det her, Mathias, jeg liker dette.
1: Ja, det gjør jeg jo, jeg gleder meg.
0: Men før helga skjer da, så har vi jo 3 timer med deg nå etterpå på klubben. Hva er det du har for oss, Mathias?
1: Åh, du, jeg har jo klubbkoden min som alltid, som jeg har forberedt. I dag så er det faktisk en av mine gamle favorittlåter. Som jeg tenkte hadde vært litt grann artig å ha med da. Og så er det selvfølgelig, åh, vent da, skal vi se her hva jeg har på planen min. Vi skal prate om Icebreakers. Jeg skal finne ut lytterne sine beste.
0: Oi, for der har du noen gøye, eller?
1: Jeg har noen veldig artige.
0: Jeg husker den første du tok på meg var hva favorittgrunnstoffet ditt?
1: Du, den tar jeg på de fleste, altså.
0: Ja. Jeg har hørt deg ta den rundt om på kontoret flere ganger, altså.
1: Den er kjekk. Den får deg liksom... jeg føler at du ser liksom ekte følelser på folk, fordi enten så skjønner du liksom, ok, jeg kan faktisk litt, eller så skjønner du hvor lite du kan. Du aner ikke hvor mange ganger jeg har hørt folk si vann som favorittgrunnstoff.
0: Ja, ikke sant? Men jeg husker jo faktisk ikke hva ditt favorittgrunnstoff var, Mathias.
1: Einsteinium.
0: Einsteinium? Var det Einstein som fant det opp, eller?
1: Det var Einstein som fant det. Ja, han fant det ikke opp.
0: Åja. Hva er kvaliteten til Einsteinium?
1: Du, jeg kan egentlig ikke så mye. Jeg bare synes det ser veldig kult ut.
0: Ok, så det er bare... Du bare sier det for noe.
1: Det lyser. Og så er det noe med navnet som er litt gøyalt. Hva er ditt, Dager?
0: Nei, jeg sa jo det siste gang, men det er AU.
1: AU, som er...
0: Sølv.
1: Ja, det er riktig.
0: Det er favorittgrunnstoffet.
1: Eller er det riktig?
0: Ja, AU, vent litt, snemme.
1: AU sølv.
0: AU silver, skal jeg dobbeltsjekke her. AU står for gull. AG er sølv, herregud.
1: Ja, okay, men, det er riktig, altså, herregud.
0: Men da mente jeg selvfølgelig AG.
1: Okay.
0: Det er basically navnet mitt også.
1: Det er basically navnet mitt, ja. Du heter egentlig Sølv-R.
0: Jeg heter egentlig Sølv-R. Men så gøy, Mathias, jeg gleder meg masse til å høre på klubben, og jeg gleder meg til å knekke klubbkoden sammen med lytterne.
1: Det blir så utrolig bra.
0: I hvert fall når det er en av dine tidligere favorittlåter. Har du en liten hint til oss, eller?
1: Jeg kan gi et lite hint. Det er... Nei, hva er det jeg kan si, ja? Den er litt eldre. Litt eldre. Typ 2016-vibes.
0: Ok, greit. Jeg gleder meg allerede. Men før du skal få din 2016-vibes av Mathias, så tar vi turen til Tiesto og Tate McRae. Det er 10.35.

Avicii sin The Nights, som var dagens klubbkode altså. Og det folk som har gjett det. Og vinneren av dagens klubbkode, det Ingeborg! Gratulerer Ingeborg, du skal få en liten applaus. Gratulerer så utrolig mye. Hvis du kan gå inn i appen NRK Radio og sende meg en liten melding på ditt fulle navn, adresse og telefonnummer, så skal vi sende deg en diplom og kanskje en MP3-merch hvis du vinner den trekningen. Gratulerer så utrolig mye, og tusen takk til alle andre som gjetta. Jeg måtte bare spinne litt hjul på hvem det var som vant. Så gratulerer Ingeborg, send meg en melding i appen NRK Radio. Nå synes jeg vi skal høre på Avicii sin The Nights. Oi. Da kommer den.

komme deg gjennom de siste timene av jobb eller skole eller hva nå enn. Og pass på at det går fint med deg, altså. Går det fint med deg? Det godt å høre. Hvis ikke, da... Ja, tenkte meg det. Uansett, det noe jeg vil prate om, og det litt sport og idrett. Jeg ikke egentlig en veldig sånn sportsfyr, men jeg har lyst til å prate litt om det, faktisk. Jeg vil også minne om at vi har noen sånne... Herregud. Var jeg helt ut av det. Vi har noen avstemninger i appen NRK Radio. Jeg lurer på hva din beste one-liner eller icebreaker er. Altså, hvordan det du kan komme deg inn i en samtale som du, med folk du ikke vet hvem på den mest naturlige måten mulig? Det det jeg lurer litt på. Så hva det du kan si? Du har ett forsøk på å komme deg inn i samtalen naturlig og ikke drite deg ut. Og ja... Hva hadde du sagt da? Det et spørsmål? Det en vits? Hva som helst, send det i appen NRK Radio. Du skal snart få høre min favorittsport, som jeg egentlig skulle ønske at jeg gjorde litt mer av. Men, vi må høre Julie Bergan først, vet du. Fordi hun har laget en banger-låt. Ja, det Kiss Me Better, som du hører. Og skal høre nå.

Malagi. Miley Cyrus med Used to be young. Jeg spurte deg hva din favorittidrett og folk har svart. Altså, Lykke sier at hennes favorittsport eller idrett taekwondo. Det gikk jeg også på, Lykke. Jeg synes det en banger sport. Jeg sluttet etter hvert, fordi jeg skjønte at det ikke var for meg, men det var veldig gøy på starten. Det var, taekwondo, jeg kom ganske langt også. Altså, i taekwondo så er det forskjellige farger, og du må ha tre striper på beltet ditt for å komme videre til neste farge. Så du starter da med hvitt belte, og så må du få tre striper, og så er det gult belte, og så er det grønt, og så er det blått, og så er det rødt, og så er det svart. Jeg kom meg helt til blått på to striper, så jeg var jo over halvveis til å få meg svart belte og bli en taekwondo pro. Men det var ikke helt for meg, fordi jeg måtte begynne å pugge ting etter hvert, og det var jeg veldig, veldig dårlig på. Men taekwondo, veldig, veldig artig, Lily. Nei, Lily heter ikke du, du heter Lykke, du. Unnskyld, herregud, så frekt. Uansett. Taekwondo, dritkult altså. Jeg synes det veldig, veldig gøy. Ida skrev også at hennes favorittsport fotball. Det greit det. Veldig mange har den favorittsporten. Kan ikke kladre deg. Det ikke en dårlig sport, for å si det mildt. Min fortsatt volleyball, egentlig. Kommer nok ikke til å endre seg. Jeg synes det veldig gøy. Jeg synes også slalom veldig gøy, da. Jeg koser meg veldig mye med slalom. Og badminton. Men badminton var litt mer sånn. Når vi hadde det i gymteamet, så synes jeg det bare var gøy, fordi da trengte man ikke å gjøre sånn sykt mye. Du kunne på en måte bare stå på samme plass og veive litt rundt med armene. Det nok om sport nå. Vi må høre på Tate McRae. Her får du Greedy.

Det var Felicia med My System som du fikk her på NRK MP3. Og nå må jeg fortelle deg en litt trist nyhet egentlig, og det at jeg egentlig ferdig nå. Eller jeg ikke ferdig enda da, jeg har fortsatt 13 minutter igjen. Men jeg snart ferdig med MP3 for i dag, og det veldig, veldig trist. Uansett, jeg spør deg. Deg som lytter, jeg spurte deg, hva skal du resten av denne dagen her? Jeg skal på Magic. Jeg skal spille Magic the Gathering. Det et kortspill. Det mega nerdete, og det rart. Men jeg koser meg med det. For eksempel Malin Sofie, hun skal jobbe frem til 22 og laste tømmer på båt. Det høres jo mega slitsomt ut å jobbe helt til klokka 10. Jeg føler meg helt kukt, og du skal fortsatt jobbe i 5 timer til. Det jo helt sinnssykt. Det hadde jeg aldri klart. Inge skal se på Bodø Glimt spille borte mot Start. Jeg håper at du koser deg med det, Inge. Han sier også senere at det blir nok 3 poeng til Bodø. Vi får vente og se da. Jeg ikke egentlig fotballkar, så jeg vet egentlig ikke helt hva det vi prater om. Erle, hun skal hun skal jobbe med eksamen, skal studere litt. Det virker jo veldig, veldig artig. Nå skal også Johanna hjem og lage seg noen middag. Det er koselig at folk er folk. Det høres litt rart ut. Men jeg synes det veldig gøy å høre at folk faktisk har planer, at folk har et liv og alt det der. Jeg synes det bare det er koselig å høre på. Jeg synes det det. Så, men nå det på tide for meg å si vi lyttes. Vi snakkes i morgen. Jeg på i morgen, vet du. På den fine torsdagen 21. mai. Der jeg på MP3-klubben 2-5. Så du hører meg da, og vi lyttes da. Jeg synes det.

0: NRK P3. Det
1: er faen meg sommer. Og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbecue. Kamera. Vi drikker sjampo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.